Ya Billy Mandlazi kurene imamba ingazvumelewa kagaza kasi unishengile wotatani domisa kubana tata danyama kasi no atakuma makofu ni uswa zvakudangwana. Ah, nisikwindi swoswa.